Aik. Lutu inainung mat koyanami aqik suyivut Isabel kiu yige qawyavut naqitay yige lutikku debi uyukuruk. Pina suaru siunung wani. Nukangat ternyak pusi. Utilarmi yugut nakajawrur mikpat koyanami uqari katak koyusigu. Nakajamit tau.